Washington DC nas ai eri at a aj la hat e pa na ta na at e na hol shish ya at e pen kon na da so ki za na da is na tsai di shia agis ze li e ya ti pen an so ze ze pi za da chno yo khas moro na kitchen e ya na ta an shko e